0: il promozione dell'integrazione europea, l'incoraggiamento a nisbici votau, o soluzione tra le sfide locali, ma con l'esempio tra priorità della politica europea. Da un nesimo duaro mil hincollu. E meglio in cun onesti, fil hajata kul jum, da un temi istawin hassum beda, specialmente a Zazah. Pala parte mill-spinta biex nitlaqqu aktar Zazah, il-Kummissjoni Ewropea trasformat dak li qabel kien is-Servizz Volontarju Ewropew f'xi ħaġa akbar, bl-isem il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Dan huwa programm infassal biex jinvolvi liż-żgħażagħ fit-tiswir tal-futur tal-Ewropa. Huwa bbażat fuq tliet għanijiet ewlenin: l-involviment, il-konnessjoni u l-għodu tas-seta liż-żgħażagħ. L-ex-membru tal-Parlament Ewropew, Mihaela Shojdrova, tispjega kif din l-inizjattiva tgħin liż-żgħażagħ isiru ċittadini attivi.
1: L-objektiv ewlieni ta' dan il-programm huwa li jsaħħaħ l-involviment taż-żgħażagħ u tal-organizzazzjonijiet f'attivitajiet ta' solidarjetà, prinċipalment il-volontarjat. Il-parteċipanti se jkollhom l-opportunità li jiksbu esperjenza fil-volontarjat u li jibdew l-involviment kontinwu tagħhom bħala ċittadini attivi. U mhux hekk biss, il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà issa jinkludi qasam ġdid: l-għajnuna umanitarja. Dan ifisser li tista' tagħmel volontarjat mhux biss madwar l-Unjoni Ewropea, iżda wkoll f'komunitajiet madwar id-dinja, bħala parti minn netwerk globali li qed jikber. L-ex-Kummissarju Ewropew Tibor Novracsics, li kien responsabbli għaż-żgħażagħ il-kultura u l-isport, jiddeskrivih bħala pass kbir il quddiem.
2: At a time of rising discord and widening cultural gaps.
0: Fi żmien li fih qed jiżdied in-nuqqas ta' qbil u jikbru distakki kulturali bejn il-pajjiżi u anke fiħdan il-komunitajiet, dan huwa aktar importanti minn qatt qabel. Irridu nikkonsolidaw u nibnu fuq dak li diġà għandna matul dan il-perjodu. B'novità importanti waħda, nipproponu li nappoġġjaw ukoll il-volontarjat għall-operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja. Dan jista' jkun il-bidu tal-ħolqien ta' komunità ta' volontarjat verament globali.
2: Start of creating a truly global volunteering community.
1: Allura xi jfisser dan għalik? Jekk għandek bejn 18 u 30 sena, tista' tapplika biex tieħu sehem fi proġetti f'aktar minn 60 pajjiż u territorju differenti. Dawn il-proġetti kollha huma mqasma skont il-pajjiż, is-suġġett u d-data tal-bidu. Se ssib dak kollu li għandek bżonn online fil-portal Ewropew taż-żgħażagħ. U jekk m'intix ċert minn fejn għandek tibda, hemm saħan nsitra quiz biex jgħinek issib li ma' attivitajiet jaqblu mal-interessi tiegħek.
0: Hemm tliet tipi ewlenin ta' proġetti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà li tista' tapplika għalihom: attivitajiet ta' volontarjat, proġetti ta' solidarjetà u volontarjat fil-qasam tal-għajnuna umanitarja. Ta' min jinnota li l-qasam il-ġdid tal-għajnuna umanitarja huwa miftuħ għal volontira li għandhom sa' 35 sena. L-opportunitajiet kollha elenkati jinkludu dettalji ewlenin bħad data tal-bidu, it-tul ta' żmien tal-proġett u l-iskadenza tal-applikazzjoni. Għal kull opportunità tista' ssib informazzjoni importanti dwar l-eliġibilità, il-ħiliet meħtieġa u naturalment eżattament x'tip ta' xogħol se tkun qed tagħmel. Biex tapplika, normalment ikollok bżonn tipprovdi żewġ affarijiet: CV li fih tista' tindika mhux biss l-esperjenza formali, iżda wkoll il-passatempi u l-attivitajiet fi grupp, u wittra ta' motivazzjoni, fejn tista' tispjega għaliex il-proġett huwa importanti għalik. Elena Dagan, il-koordinatriċi tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, qasmet dan il-parir dwar l-importanza ta' tagħlim mhux formali.
1: L-aktar ħaġa importanti hija li tiffoka fuq l-ittra ta' motivazzjoni. Peress li dan huwa l-volontarjat, esperjenza estensiva ta' xogħol mhix meħtieġa, iktar tot il-motivazzjoni tiegħek li tkun attiv fuq livell Ewropew. Ħafna mid-drabi, passatempi, esperjenzi preċedenti f'attivitajiet tal-grupp jew interessi personali jkunu aktar rilevanti minn xogħlijiet preċedenti.
0: La darba tissottometti l-applikazzjoni tiegħek, l-organizzazzjoni tikkuntattjak jekk tintgħażel. Imbagħad ikun imiss l-istadju tal-intervista, li fih se ssir taf id-dettalji kollha dwar il-proġett tiegħek, inklużi l-kundizzjonijiet tax-xogħol, ix-xogħol amministrattiv, ir-rimbors tal-ivvjaġġar, ir-rekwiżiti tal-viża u anke fejn se tkun qed tgħix.
1: La darba jiġu stabbiliti d-dettalji kollha u tajtiva, il-vjaġġ tiegħek uffiċjalment jibda u tkun appoġġjat minn dik li tissejjaħ ix-xibka ta' sikurezza tal-volontira. Ix-xibka ta' sikurezza hija komposta mill-organizzazzjonijiet u n-nies li se jgħinu lill-volontira matul il-proċess. Dan in-netwerk ta' appoġġ jinkludi L-organizzazzjoni mittenti tiegħek f'pajjiżek li tgħinek tipprepara, tipprovdi taħriġ u tapprova l-proġett. L-organizzazzjoni ospitanti li tilqek tipprovdilek l-akkomodazzjoni, l-ikliet, l-awnżajra u appoċċ għall-ivvjaġġar. Mentor lokali biex jgħinek tidra l-ħajja f'kultura ġdida u terrep l-isfidi. U l-Aġenzija Nazzjonali li tissorvelja u tivverifika li kollox jissodisfa l-standards tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Kifet tara, mhux se tkun qed tgħaddi minn din l-esperjenza waħdek, la darba tasal fil-post ġurnata tipika ta' ħidma dvarja minn 30 sa 38 sija fil-ġimgħa. Iżda l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ma jiffukax biss fuq ix-xogħol imma jtik l-opportunità li tgħix l-esperjenza.
0: Il-partiċipazzjoni fi proġett tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà hija immersjoni kulturali sħiħa. Meta tipparteċipa fi proġett bħal dan, huwa importanti li tħoss dik il-konnessjoni kemm mal-valuri lokali kif ukoll ma' dawk tal-Unjoni Ewropea. Għandek bżonn għajnuna bil-lingwa lokali? Mhux problema. Se jkollok aċċess għal appoġġ lingwistiku online, b'korsijiet bl-aħlas fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-programm jinkludi gwida u appoġġ f'żewġ stadji ewlenin. Taħriġ mal-wasla u evalwazzjoni f'nofs it-terminu, bdan li jgħinek tistabilixxi ruħek u tibbenefika bl-aħjar mod minn din l-esperjenza. Matul it-taħriġ mal-wasla se tiltaqa' ma' volontiera oħra, tibni netwerk ta' appoġġ u tingħata pariri biex tadatta għall-ħajja l-ġdida tiegħek. L-evalwazzjoni f'nofs it-terminu se tagħtik l-opportunità li tirrifletti dwar l-attivitajiet tiegħek, taqsam l-esperjenza tiegħek sadak iż-żmien u tippjana l-passi tiegħek li jmiss. Dan kollu huwa maħsub bilan li jgħinek tikber fuq livell personali u professjonali.
1: Għal xi volontiera, iż-żmien tagħhom fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà huwa biss il-bidu. Nieħdu lil Adrian Kobo bħala eżempju, u jgħid li l-esperjenza tiegħu fil-korp waslitu għal traineeship fil-Parlament Ewropew.
3: Lo bonito l-volontariat kada persona tiene
0: una interessanti dwar il-volontariat hija li kulħadd għandu raġuni tiegħu għaliex qiegħed hemm. Jiex inhi l-motivazzjoni tiegħek kemm hija kiesa biex tapplika għal proġett ta' volontarjat fil-futur. Tikseb borża ta' studju għal dottorat jew tieqaf mill-istudji għal sena biex issellaħ il-menti, is-sbuħija tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà huwa li jagħtik lodot li għandek bżonn biex tħossok is-sodisfatt bħala parti mill-proġett. Ikun xi jkun il-perkors tiegħek jew ir-raġuni tiegħek għaliex ħadd sehem fil-proġett. U fuq kollox, dak li huwa verament importanti huwa li tagħmel x'tagħmel wara li jintemm il-proġett, ikollok l-informazzjoni, in-nies, il-kuntatti u dak kollu li għandek bżonn biex tibqa' miexi il quddiem. Naħseb li irrispettivament minn kif tħares lejha din hija opportunità biex tiskopri ambjenti u postijiet ġodda, biex tagħmel kuntatti. Tikseb perspettiva ġdida u twessa l-orizzonti tiegħek u naħseb li din hija l-aktar ħaġa importanti.
3: I soprattutto avrete orizzonti, io credo che è lo más importante.
0: Proġett tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jiswa aktar minn sempliċiment linja fis-CV tiegħek. Carmen Sanz għamlet volontarjat fil-Kroazja u din l-esperjenza għenita tikber fuq livell personali.
4: Soprattutto ha sido un viaje muy introspectivo, no?
1: Fuq kollox, dan kien vjaġġ introspettiv ħafna. Minn barra li esplorajt il-qasam professjonali tiegħi, irrealizzajt ukoll li hemm affarijiet li verament nieħu gost nagħmel. Per eżempju, kont nibżgħa nitkellem fil-pubbliku u issa hija xi ħaġa li nħobb nagħmel. Jiena libt kompletament il-biża tiegħi li nitla' fuq palk. Jekk kelli l-ħila nagħlem l-Ispanjol liż-żgħażagħ Kroati, inħoss li m'hemm xejn li jista' jwaqqafni f'ħajti. Bażikament, ħassejtni kbirt ħafna personalment u ksibt ħafna fiduċja fija nnifsi. Nemmen tassew li huwa importanti ħafna li tisfida lilek innifsek u tipprova xi ħaġa ġdida f'pajjiż differenti.
0: L-esperjenza tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ma tiffokax biss fuq il-proġetti jew il-politiki. Din l-esperjenza hija għalik, għall-istorja u għall-iżvilupp tiegħek u għall-postok fl-Ewropa. Jekk għandek kurżità biex issir taf aktar, żur il-website tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u skopri l-avventura kbira li qed tistennik. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europarl Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Sono le 8.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli@gmail.com.
6: Che attività fate per i ragazzi?
9: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Quando torno a casa vorrei...
10: Stare zitta e muta!
7: Al lavoro vorrei...
11: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
7: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
12: Una mattarella!
7: Dopo gli studi mi piacerebbe...
12: Non rompere!
7: Quello che chiedo alle istituzioni è...
13: Un paio di schiaffi?
14: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
5: Tre città. Una sola voce.
15: 6023.
16: Bienvenue dans cette série de podcasts intitulée L'histoire et les faits, qui nous fait découvrir d'importants moments historiques et leurs conséquences à long terme. Dans cet épisode, nous allons aborder l'un des moments phares de l'intégration européenne, le traité de Maastricht. Nous examinerons aussi comment il a été mis à jour par les traités d'Amsterdam et de Nice et réexpliquerons le contexte historique dans lequel ces traités sont entrés en vigueur et ce qu'ils ont permis de mettre en œuvre.

0: Световната премиера на филма се състоя в рамките на седмицата на критиката на фестивала в Кан през 2024 година. Там той спечели наградата на фондация ГАН за разпространение, както и наградата на Дружеството на авторите и композиторите във Франция. Петимата финалисти бяха избрани от жури, включващо филмови експерти от цяла Европа, които бяха назначени, както всяка година, от координаторите на Парламентарната комисия по култура и образование. Номинираните за наградата Лукс продукции ще бъдат субтитрирани на 24-те официални езика и прожектирани в кината в целия Европейски съюз. Зрителите могат да ги оценят с рейтинг от 1 до 5 звезди на специалната платформа на наградата. Членовете на Европейския парламент и публиката заедно ще изберат победителя, като оценката на всяка група ще представлява 50% от резултата. Носителят на наградата ще бъде обявен през април на специална церемония, организирана в Европейския парламент. Лукс, Европейска филмова награда на публиката, е средство за привличане на вниманието и за размисъл върху филми на социални и политически теми. Тя има за цел да повиши осведомеността по социалните, политическите и културните въпроси в Европа. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
1: Alcide De Gasperi, che un visionario, e da visioni te ha ma tu hai mi ideali astratti. Dine visioni, e sauret mi l'esperienza ta shahat li esch fil frontiri ta beid imperi, frontiri v bidda costanti.
2: Dan il klim tal president Metzola, jatina idea ta Alcide De Gasperi, politiku li xolom li jaqat il-ħafna identitajiet tal-Europa biex tinkiseb il-paċi. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji nirrakkuntawlek l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa, kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-missirijiet u l-ommijiet fundaturi tagħna. Alcide De Gasperi twielet lejn l-aħħar tas-seklu 19 f'reġjun b'maġġoranza Taljana tal-Imperu Awstro-Ungeriż. Huwa kien joppon il-faxxiżmu bil-qawwa u waqqaf il-Partit Demokratiku Kristjan fl-1943. Wara t-tieni gwerra dinjija huwa sar l-ewwel Prim Ministru tar-Repubblika Taljana u baqa' f'din il-kariga sal-1953. Flimkien ma' Konrad Adenauer u Robert Schuman huwa mexxa kampanja attiva għall-laqda fl-Ewropa. Wieħed mill-ħafna legati tiegħu huwa l-idea li n-nazzjonijiet u n-nies għandhom aktar xi jiggwadanjaw meta jaħdmu flimkien.
3: Nato in Trentino.
1: Twilet fi Trentino, art ta' frontiri u ta' salib it-toroq. Huwa esperjenza e tranzizzjoni bej żewġ epoki. Kien kapaċi jara li din mill-frontiri u li din mill-orizzont storiku. U b'hekk kien kapaċi jimmaġina Ewropa maquda. Dinja fejn id-diversità se tirrappreżenta s-saħħa ta' proġett komuni kbir.
2: Alcide De Gasperi twilet fi 3 ta' April 1881 fil-muntanni ta' Trentino Alto Adige. Dan ir-reġjun huwa magħruf ukoll bħala t-Tirol tan-Nofsinhar li dak iż-żmien kien jagħmel parti mill-Imperu Awstro-Ungeriż. Il-familja tiegħu kienet fqira ħafna u kienu Kattoliċi devoti. Fl-1900 huwa mar jgħix Vienna biex jistudja l-filoloġija u beda jinvolvi ruħu b'mod attiv fil-moviment tal-istudenti Kattoliċi. Wara li gradwa, De Gasperi mar lura Trentino u beda jaħdem bħala ġurnalist għall-Gazzetta Kattolika. Barra minn hekk, ħassem f'kampanji biex jikseb drittijiet aħjar għall-minoranza Taljana li kienet tgħix hemm. Meta l-Imperu Awstro-Ungeriż iġġarraf fl-1918, Trentino sar parti mill-Italja. Sena wara, De Gasperi, flimkien ma' oħrajn, waqqaf il-Partit Popolari Taljan. Huwa ġie elett fil-Parlament Taljan fl-1921. Fis-snin 20, Mussolini kien qed jikkonsolida s-seta tiegħu fl-Italja. Il-faxxisti projbew il-partiti politiċi l-oħra kollha fl-1926. Inkluż il-Partit Popolari Taljan. Il-mexxejja ta' dan il-partit tkeċċew mill-ħajja politika jew ġew eżiljati. De Gasperi ġie arrestat fl-1927 u ġie kkundannat għal 4 snin ħabs, iżda nħeles bis-seħħa tal-intervent tal-Papa Piju 11. Imbagħad għatta 14-il sena bħala librar fil-Vatikan. Matul dan il-perjodu huwa rrifletta dwar kif il-valuri reliġjużi tiegħu jistgħu jiġu allinjati mal-azzjoni politika. Eventualment kiteb idee rikostruttive, jew idea ta' rikostruzzjoni. dan ix-xogħol serva bħala l-pedament tal-Partit Demokratiku Kristjan li ġi stabilit b'mod sigriet fl-1943.
1: Wara l-waqgħa tal-faxxiżmu, De Gasperi mexxa li dan il-partit li kien għadu kif ġie ffurmat u sar Prim Ministru. Huwa baqa' f'din il-kariga sal-1953. Matul l-era ta' De Gasperi, l-Italja reġgħet inbniet fuq pedamenti ġodda b'Kostituzzjoni Repubblikana ġdida, istituzzjonijiet demokratiċi aktar b'saħħithom u rkupru ekonomiku bikri. Ir-riformi kienu jinkludu id-dritt tal-vot għan-nisa, l-akkomodazzjoni, ir-riforma tal-art, l-iżvilupp tan-nofsinhar tal-Italja u l-investiment fl-enerġija. De Gasperi kien promotur qawwi tal-kooperazzjoni internazzjonali. Kien jemmen li kien essenzjali li l-Italja terġa' tistabbilixxi r-rwol tagħha fix-xena globali. Fl-10 ta' Awwissu 1946 huwa rrappreżenta lil Italja fil-Konferenza ta' Pariġi dwar il-paċi. Dall-avveniment immarka r-ritorn tal-pajjiż fil-komunità internazzjonali.
4: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
2: Jienu nitkellem f'dan il-forum dinji, qed inħoss li kollox huwa kontra tiegħi. Apparti l-kortezija personali tagħkom, fuq kollox huwa l-status tiegħi bħala ex-għadu tagħkom li ġiel ninħossni qisni akkużat, kif ukoll il-fatt li ġejt imsejjaħ hawn wara li dawk l-aktar influenti fostkom wara dibattitu twil u impenjattiv diġà waslu għall-konklużjonijiet tagħhom. Huwa ħadem biex jippersuadi lil Italja biex tkun parti mill-Pjan Marshall tal-Istati Uniti u biex tissieħeb fin-NATO. Fi żmien meta l-Italja kienet kellha wieħed mill-akbar partiti komunisti fl-Ewropa tal-Punent.
1: De Gasperi fehm li sabiex l-Italja jkollha futur, kien meħtieġ li jinħoloq futur għall-Ewropa. Futur differenti mill-passat. U hekk għamel, huwa fehm iħtieġa li jinstab kompromess, iżda baqa' sod fid-determinazzjoni tiegħu li jibqa' fidil lejn il-valuri li kien jemmen fihom u li aħna l-kol nemnu fihom illum il-ġurnata.
3: In cui oggi noi tutti crediamo.
1: Waħda mill-aktar kontribuzzjonijiet sinifikanti tiegħu kienet il-promozzjoni tar-rintegrazzjoni tal-Ġermanja fil-komunità internazzjonali. Flimkien mal-Kanċillier tal-Ġermanja tal-Punent Konrad Adenauer u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Franċiż Robert Schuman huwa mexxa kampanja attiva għall-għaqda Ewropea. Dawn kienu tliet irġiel minn reġjuni mal-Fruntiera, tliet irġiel ipperseguitati mill-faxxiżmu. Li fehmu li l-fruntieri kellhom jinelbu sabiex jintemmu snin ta' gwerra. De Gasperi appoġġa d-dikjerazzjoni ta' Schuman u dan wassal għall-ħolqien tal-Komunità Ewropea tal-faham u l-azzar. Barra minn hekk huwa promuova l-idea ta' politika Ewropea ta' difiża komuni. Fl-1951 huwa indirizza l-Assemblea tal-Kunsill tal-Ewropa fi Strasburgu, fejn tkellem bil-Franċiż dwar l-importanza tal-Komunità Ewropea tad-difiża.
2: Jekk noħolqu biss amministrazzjonijiet komuni mingħajr politika ogħla iggwidata minn awtorità ċentrali li fija l-interessi nazzjonali jingħaqdu flimkien, jikkristallizzaw u jiġu żviluppati f'unjoni ogħla, allura jkun hemm ir-riskju li dan il-proġett Ewropew jagħti l-impressjoni li huwa bla grinta u bla ħajja meta mqabbel mad-dinamiżmu tan-nazzjonijiet individwali.
1: De Gasperi emmen bisħieħ. Li l-attiviżmu Ewropew iġib miegħu il-paċi u d-demokrazija fil-kontinent. Huwa kien jara Ewropa maquda, mhux bħala sostitut għan-nazzjonijiet individwali, iżda bħala sħubija fejn l-istati jappoġġaw u jsaħħu lil xulxin. L-esperjenzi tiegħu bħala bniedem li kiber f'reġjun mal-fruntiera li għex il-faxxiżmu u li kien parti minn minoranza. Għamluh konxu ħafna taħtieġa għall-għaqda fl-Ewropa biex ifiqu l-feriti tal-gwerra u jiġu evitati atroċitajiet oħra fil-futur. F'din il-viżjoni huwa din jarruħu mill-qrib ma' Schuman u Adenauer, l-arkitetti sħabu tal-Unjoni Ewropea.
2: Għalkemm miet fl-1954 u ma rnexxilux jara l-ħolma tiegħu wisseħ bisħiħ tul ħajtu, Alcide De Gasperi għadu personaġġ fundamentali fl-istorja tal-integrazzjoni Ewropea. Il-legat tiegħu għadu ħaj fil-valuri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li nafu llum.
3: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi.
1: Din hija l-Europa li immaġina Alcide De Gasperi. Europa fejn il-frontieri ma jilimitawx l-ambizzjonijiet, fejn il-kooperazzjoni twassal għal-prosperità.